0: Pois non sei se fixemos que madrugara moito ou é un horario habitual, pero a verdade é que será un dos que máis contento este por culpa do refresco meteorolóxico. Está en plena actividade estes días no Festival Atlántica, entre outras moitísimas cousas. Imos a saudar e a poñer un bo café a Paco Nogueiras. Paco, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Estabas a ti madrugas ou fomos nos os que estropizamos así a xenda do día?
1: Non, eu son de erguer cedo. Eu normalmente 6:30, 7 da mañá andamos a pé xa activando a actividade diurna.
0: Menos mal, ¿eh? Bueno, estes días, porque hoxe justamente o Festival Atlántica o que nos leva a falar contigo e a disfrutar contigo, pero parabéns, porque son animal, este libro disco está arrasando, por decirlo así, non?
1: Ben, está tendo moi boa acollida, a verdade que sí, tanto por xente miúda como por familias, é dicir, adultos e incluso mestres, xente que traballa pois nas bibliotecas. É un traballo pois moi desenfadado co mundo animal, que é unha temática pois como moi acaída para xente máis

0: decir, eu son unha persoa moi atlántica, sempre digo que o frío escorréntase, pero o calor non hai maneira de quitalo, non? Pero bueno, é decir, cando ti vas, estás en modo traballo cos rapaces, digamos, estas inconvintes climáticos, pois bótalos un poquinho atrás. Si, é verdade que son un pouco inconvinte a hora de ubicar, non, os espectáculos, un lugar onde pues, a xente miúda pues, este cómoda, non lle dé o sol, non pase moito calor, que facer as condicións os máis beneficiosas posibles para o público. Sempre atopamos, sempre hai unha sombriña, sempre hai unha árbore, unha carballeira ou hai un pabillón dunha escola, e entón de momento imos zafando ben, a ver como se presenta o resto do verán.
1: Seguro que maravillosamente ben, e ademais con un espectáculo así, con tanta forma de participar, pues se olvida un do tempo que vai. Moitas grazas por estar con nós, que saia todo moi ben, iremos informando a todos os ouvintes de distintas actividades do calendario. Nada, que con toda esa familia curiosa, que se sea un bo verán.
0: Muy bien, muchísimas gracias, igualmente para todos.
1: Unha aperta e bo día. Pois eso dimo, de eso é o que estamos todos disfrutando e vivindo este verán, con tantas actividades que temos, con unha xenda, pois eso, temos o sábado ese extra en Vigo, co público familiar infantil para máis de 4 anos, historias de bemol pequeno tamén, con música miúda, Paco Nogueiras estará, pois, concretamente este sábado ás 12, con ese espectáculo de extra, Biblioteca Juan Compañel de Vigo, un lugar donde él tamén está, esa topa estupendamente ben, porque participa en moitísimas campañas de animación a lectura, así que en unha biblioteca pues, se poden vostedes imaginar como está en su salsa. E moitas cousas máis, que ao longo da mañán iremos contándolles a todos vostedes.

0: ¿Cómo no vamos a tener todas las actividades que se desarrollan este fin de semana en las montañas de Trevín-Cabeiga con esa declaración, con esa petición como parque natural? Pues efectivamente, pillámoslo así un poco a desmán porque están trabajando moito en estos temas, pero tampoco robaremos moito tempo, pero sí queremos falar de ese 24 aniversario, unha aperta a Trevinca. Justamente temos a Antonio Fernández a Cholo. ¿Qué tal, Cholo? Vos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días.
0: Buenos días. Muy bien, supongo que con rayos y tronos para ir por lo del horizonte, ¿no?
1: Bueno, pues sí, las treboadas aquí en las montañas son normales, unas veces más grandes, otras más pequeñas, pero bueno. Sabemos o que o tema das treboadas, as tormentas aquí na montaña.
0: Sí, a verdade é que justamente pensando pois en estes días nos que xa levades 24 anos de aniversario, unha aperta Trevinca que se di pronto, que non hai así como moito movimento, por eso decimos que as treboadas teñan que ser un poquinho máis institucionais, por decirlo así, non? Que a ver se se declara pois xa dunha vez parque natural.
1: Bueno, sí, sinceramente a palabra pode parecer forte, quizás, non, pero sí, para min considero humillante, sinceramente, que esta montaña de Trevinca non sea parque natural. Esta montaña de Trevinca, pues, conocido oficialmente que o goberno central, cando pasou as competencias a recén creada Xunta de Galicia, aos anos 80, 81, non recordo, pero xa no ano 70 e moitos, ou casi 80, o goberno central xa pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca pola súa importancia. Estamos falando de finais dos anos 70, o sea, xa o goberno central pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca antes que o que hoxe en día parque natural de Sanabria, pola súa importancia, os seus condicionantes de glaciarismo, segundo no Estado español, primeiro Pirineos, os profundos vales glaciares, en fin. A montaña de Trevinca, en aquel momento, en aí dos anos 70, xa era considerado polo goberno central digno de ser declarado parque natural. Estamos no 2026, seguimos aí. Por eso digo que consideramos humillante esta situación para estas montañas que son patrimonio de Galicia e realmente un referente a escala nacional de natureza de montaña. Entón, levamos 24 anos dándolle esta aperta a Trevinca e cada ano pedindolle a todos os deusos de Olimpo e outras circuncisións, ¿verdad?, que actúen sobre as administracións para que vexan, se den conta. Porque está aí, a ciencia o avala, os científicos, os biólogos, os xeógrafos, a universidade. Non é cousa que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca o que Cholo diga isto, non, está avalado por moitas e moi potentes voces no cultural, no científico, ¿verdad? Entón, bueno, pues seguimos en eso.
0: Naturalmente, porque suporía moitísimo, moitísimo avance, moito cuidado, un poquinho de tranquilidade, non? Ese recoñecemento.
1: Por suposto, porque o que se fai, o que acabas de decir, esta última palabra, recoñecemento. Recoñecemento para que os galegos, en xeral, o resto de España, pero os galegos nos demos conta que temos montañas. Galicia é un terreo eminentemente montañoso, pero eu creo que lle perdimos ese culto ás montañas como zonas imprescindibles. Non que sexan bonitas ou que non é un tema de bonito ou feo ou saludable, non saludable, non, é un tema de necesaria. Necesaria que existan as montañas con toda a vida como esa conleva. Os ríos nacen nas montañas, non nacen nos vales. A auga limpa nace das montañas, non nacen nos vales ni nacen nas playas, ¿verdad? Entón temos que profesar, deberíamos de educar nese culto, nese respeto ás zonas de montaña, independentemente do deporte, da dificultade, se te gusta, non. As montañas son necesarias, con todo o que conleva, a vida que alberga nelas, e o necesario que son para o medio natural. Os seres humanos, hoxe por hoxe, por moito inteligencia artificial e moitos aparellos, seguimos sendo biolóxicamente animais naturales, máis ou menos cultos, pero seguimos sendo animais.
0: Máis ou menos culto, sí. Bueno, sí, a verdade é que sí que teña que ser así moitas veces. Bueno, tenemos o Día Internacional das Montañas, que, entre outras cousas, pues significa efectivamente todo ese espírito que está comentando Cholo, non? Pero aquí o que se trata de facer unha nova edición de unha Aperta Trevinca. Nesta ocasión, xa rozando 25 aniversario, que se di pronto, como se vai a celebrar ou como se vai a chamar a atención?
1: Bueno, este 24 faremos dunha maneira máis ou menos humilde. Realmente, pois a Federación Galega de Montañismo tamén está enterada dese tema. Estamos facendo porque a propia Federación Galega de Montañismo sexa tamén quen difunda entre os clubes esta idea de en cada territorio, en cada lugar, esa montaña que hai en todo o territorio, simbólica, ¿verdad? Pois que aí se celebre ese Día da Montaña Galega. Está moi ben que se celebre o Día da Montaña a nivel universal o planeta, ¿verdad? Pero non sei que en Galicia temos que darlle máis importancia ás montañas. Entón intentamos que a propia federación se faga cargo de todo isto, ¿no? Día Internacional das Montañas, perfecto, está moi ben. Pero non sei que en Galicia temos que ser un poquinho máis sensible. Temos que ensinar, indicar ás persoas a importancia das montañas. E ademais, reconozcámoslo, Galicia, independentemente das playas e das costas e dos mares que temos, somos un territorio eminentemente montañoso.
0: Claro que sí. E justamente, pois, de todo o que le vamos falado ao longo do ano, hai moitísima aportación interesantísima e tamén ese contacto coa natureza que o clube cada vez ten máis seguidores, máis xente que está totalmente mentalizada e con numerosas situacións que se viven en plena Trevinca, cima de Galicia, ese símbolo da montaña galega con pois, peculiaridades como a fauna, flora, bifauna e ten aquí pues moitas referencias a épocas históricas da nosa vida, ¿no?
1: Peña Trevinca, con sus 2.127 metros, é a cima de Galicia, por eso se convirte, o sea, é unha cima que como decirlo, reflexa todo o que son as montañas galegas. Todas as montañas galegas importantes, que son Cares, o Faurel, o Mamede, o Xurés, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso queda como patrimonio. Peña Trevinca é un boquiño de todas estas montañas, ¿verdad? Porque en ela se reúnen, pues, xa digo, toda unha serie de circunstancias entre glaciarismo, flora, fauna, endemismos, en fin, reflexa un pouco todo o que é esa natureza de montaña en Galicia.
0: E de todos os anos que pasaron e de todas as situacións habería de todo, tormentas, frío, calor, de todo, pero o entusiasmo da xente non falta nunca. Se notan estos 24 anos de traballo, Cholo?
1: Sí, en algunos aspectos, sempre que se traballa con ganas, con ilusión, con optimismo, pois sí que se advirte, eu creo que unha maior sensibilidade, non? Como clube temos xente de toda Galicia, realmente. Somos un club pequeno de 200 socios, de pico, pero que, como decirlo, nos dedicamos a ese montañismo clásico, montañismo de toda a vida, ese que foi reconocido pola UNESCO como valor inmaterial da humanidade, ¿no?
0: Sí.
1: Ese montañismo no cual se fai, se emplea, lóxicamente, nos divulgamos, que temos numerosos cursos de técnicas de montaña, desde manexo de crampons, pioleo, orientación, etcétera. Pero, sobre todo, nosas actividades se destacan porque sempre ten que entrar a cultura. O coñecemento do territorio, en todas as diferentes facetas, o simbolismo, a botánica, a meteorología, en fin, todo, ¿verdad? E todo elo sempre, sempre, sempre acompañado do respeto. Eu chamaría a la distracción, pero me parece un poco exagerada, quizá, pero sí considerar que a natureza é fundamental e cada vez máis que a conservemos, que a admiremos. Non é só chegar a un sitio e dicir que bonito, que ben me sento. Non. É darse conta que gracias a ese que bonito, que ben me sento aquí, podemos seguir vivindo nas cidades. Pero a poder seguir vivindo nas cidades, hai que conservar a natureza fora das cidades. Entón, o noso clube realmente se dedica moito a isto. actividades de todo tipo, de baixa, media montaña, alta montaña, cursos diferentes, pero sobre todo, extender, hacer una cultura de conocimiento da montaña, como decirlo, admiración por la propia naturaleza, y sobre todo, lógicamente, amala. Ese amala como que es una necesidad sí. para nosotros, animal humano. Y si amamos, pues claro está, defenderla. Todo aquello sí. que se ama, se defiende. Si no se ama, si no hay interés por ello, pues da igual lo que se faga con aquello. No, hay que aprender a amar a la naturaleza para poder defenderla, porque cada vez es más necesario.
0: Pues sí, a cuidar a xente que cuida, como este clube, como o noso convidado que tantas veces nos atende, que agora mesmo pues acaba de facer unha pausa na senda do día para poder atendernos. Así que, Antonio Fernández Cholo, xa falaremos con outra calma, pero agradecemos este adianto de todo o programa que terá lugar pues ese Día Internacional, e a ver si se consigue dar algún paso para ese Día da Montaña Galega e que xa sea Parque Natural. Muchísimas gracias, Cholo.
1: Gracias a vos, Eva, por la colaboración y la difusión de estas mensajes. Muchas gracias.
0: Un aperta enorme, gracias, buen día.
1: Un aperta.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade é que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Sabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar, seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, o dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no Festival de Títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes, seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. É dela. Que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no, e emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, no, aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pois en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por eso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Para
1: me pongo a pernepita todo o rato.
0: Para ver, cantidad de patuquiños. Terás aí feitos por modistas,
1: Pois sí, a verdade é que sí, o caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Que bueno, estábamos aí falando de todo un pouco, de esos oficios, de todo un poquinho,
1: que colabora,
0: ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e dixemos, a ver, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estes bártulos e marchar da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdad. Sí.
1: E de feito, teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para fazer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pues bueno,
0: para
1: sí,
0: dúas,
1: pues sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido Serea de Overbés de Vigo.
1: Ay, se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Placer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como diría en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pues supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pues unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, moi vixentes tamén, non? Porque hoxe en día tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, esos bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí, bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas, e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida. Entón, pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán, con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí, sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior, e o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, ¡ah! Cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu... Espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro.
0: Brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglando, claro. Pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final...
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pues, esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubert, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente. Gracias a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Chao. Adeus.
1: Gracias. Chao. Chao.

0: Son las 8 minutos, Sevenres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: La verdad es que terrible todo lo que estamos sabiendo de Venezuela en estas últimas horas. Decía una amiga estos días, que venezolana, que tenga sensación de que no pueden pasar más cosas, que no sé, un país, que como un ataque, sí, continuado por todas partes, y ahora sí, esto.
1: Sí, certamente, certamente. Eu esperei que pasaran unhas horas para contactar coa familia de alá, e, bueno, por sorte están todos ben, pero é que, ademais, é como que máis medo dá. É dicir, de todo o que pode pasar coa natureza, sí, isto sempre é o que máis medo dá. Bueno, e os tsunamis, pero aquí parece que... É dicir, que son cousas que, ainda que sabemos moito, están controlados, sabemos por que se provocan, están definidas as zonas sísmicas, hai prevención, digamos, hai sistemas de detección precoz, se coñece perfectamente como funcionan as placas, pero os seus efectos son tan devastadores e tan inesperados e collen a todo o mundo sempre tan sin contar, ¿no? De feito, vian as imágenes, estamos celebrando a tamborrada de San Juan na Guaira. En fin, todo eso feino como moi terrible. E logo parece, según acabo de escuitar, que hai moita... Bueno, que era previsible polas imágenes, ¿no? Que hai moitas persoas desaparecidas, ¿no?
0: Sí.
1: E, polo tanto, que o número de falecidos pode medrar considerablemente. Sí, sí.
0: No,
1: e a verdade é que... No, é que ten razón o que di a tua amiga. É que cando vimos todo o mundo dixo, pero tamén isto.
0: Claro.
1: Tamén isto lle pasa a Venezuela.
0: Claro. No, como te decías, porque sabemos onde están as placas, sabemos o momento que se produce, pero que se produza isto que xa se coñece agora, e cando empezamos todos cos términos técnicos, o que se chama ese doblete sísmico que contaban estes días, que bueno, contaba onte algún experto, que este movimento como tal, bueno, pois é algo que libera enerxía acumulada durante máis de un século, e que é algo similar ao que ocorreu no século XVIII en Lisboa.
1: Ajá. Claro, que de feito, ao parecer, facía Venezuela unha zona sísmica.
0: Sí, sí.
1: Pero esa é outra parte, digamos, do asunto. A diferencia de onde hai sismos adoito, como Xapón ou outros territorios que están aí, digamos, están adaptados ás construccións e, polo tanto, hai unhas normativas moi específicas, cada vez máis... hai máis capacidade, precisamente, de evitar que xeneren graves danos. En Venezuela, pues, creo que facía máis de un século que non se produce un sismo parecido. E, polo tanto, é moito máis... hai menos capacidade de prevención e menos normativa para facelo tamén, ¿no? Co cal, claro, esos edificios que víamos como si foran de cartón, ¿no? Plegados absolutamente, ou de plastilina. Sí, unha cousa tremenda, como outros que houve, como aquel de México, como de Perú, que corresponde con parecidas zonas sísmicas, ¿no? En fin, confiemos en que os rescates que están en marcha se produzan, e tamén aí hai moita tecnoloxía nova e moita capacidade para conseguir o que antes non se conseguía, ¿no? Porque antes había que utilizar as mans e pouco máis. E neste momento hai moito coñecemento tamén para poder recuperar persoas, ¿no? en tempo récord, porque canto máis tempo pasa, pois peor.
0: Claro. Pues esperemos que a xuda chegue rápido, porque máis se dá esa paradoxia de que Venezuela está agora mesmo nesta especie, non sabemos moi ben como chamalo, con este goberno interino, con esa protección por parte de Estados Unidos, que antes xa anunciaba a xuda, bueno, iba a enviar a xuda, pero claro, a situación mesmo interna, institucional, é máis complexa,
1: sí,
0: todavía,
1: sí, sí.
0: E fai máis complicado todo, probablemente.
1: Sí, sí, e ademais hai desconfianza e hai falta de legitimidade e hai conflicto interno. Bueno, todo isto pode empeorar ou toda esta desgracia pode axudar a curar feridas tamén. Xa veremos o resultado que ten, ¿no? Porque de verdade que a necesidade de unirse nas desgracias e de botar unha man, pois ao final é un elemento humano que xenera unidade, ¿no? Comunidade.
0: Uh-huh.
1: Pero xa veremos a onde leva todo isto, ¿no?
0: Bueno, veremos onde leva todo isto, que esperamos é que se recupere pois a maior número de persoas posible e que vaya chegando axuda a todas aquelas persoas que precisan. En fin, máis algo...
1: Sí. ¿Mm? En eso confiamos,
0: sí,
1: en eso confiamos.
0: A verdade que sí, a verdade que sí. Bueno, máis alo deso, hoxe tiñemos varios temas que nos devolven a terra aquí, a moitas cousas que teñen que ver coa terra aquí en Galicia. Hoxe 26 de xuño e cúmplense exactamente 100 anos dunha norma que oficializou o que se coñece como redención de foros, consolidou o minifundio en Galicia, a lei que liberou a terra en Galicia, na que, bueno, pois traballadese moito nese grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da Universidade de Santiago, da que falaba onte a nosa compañera María Cedrón en Páxinas de la Voz de Galicia. Gústanos moito estas historias que nos explican por que somos como somos e por que temos a terra como a temos neste momento.
1: Sí, a ver, certamente fixo unha reportaxe moi interesante, moi ben feita, para os que somos historiadores, bueno, non son exactamente especialistas en ese tema, porque a cuestión do foro é un gran tema de especialización en sí mesmo, non só en Galicia, sino no conxunto do Estado e en Europa. Aquí ya echábamos foro, pero en toda Europa había esas formas de propiedade, digamos, con dependencias múltiples e que se tuvieron que convertir en propiedade privada perfecta coa Revolución Liberal. Ese foi un dos grandes logros da Revolución Inglesa, xunto con garantías judiciais, e despois, no século XVIII, da francesa, ¿no? Vinculado ao desenvolvemento do mercado, ao capitalismo, etc. ¿No? Pero claro, chegar á propiedade privada perfecta non é tan doado. Eso de que esta casa é miña e este piso é meu, é voto que si quero, como hoxe asumimos, non ten nada que ver con como se xestionaba, digamos, a posesión dos bens e das terras hai 800 anos. E digo que, na que non son especialista, a verdade é que o reportaxe a doble página de María Cedrón estaba moi ben. Falou comigo, falou con Villares, falou con David Soto, puido falar con moitos meus colegas, que hoxe temos unha sesión de traballo, un seminario aberto no Paraninfo da Universidade dedicado precisamente a este centenario, con tres mesas redondas de historiadores e historiadoras. E a verdade é que, sí, eu creo que atinamos, porque levábamos tempo pensando que facer para este día. E, bueno, do grupo Istagra, que, xunto con algúns colegas de Moderna e outros de Medieval, que non son do noso grupo, pero que temos moi boa relación, traballaron e traballamos este tema, pues fixemos esta... Nos pareceu importante esta chamada de atención, ¿no? Es decir, os galegos e as galegas saben por que son propietarios. Sabemos por que aquí se mantén o minifundio entendido como pequeno cultivo, e a pequena propiedade, que son dúas cousas distintas, que sempre se confunden porque os xuristas sempre as confundiron, ¿no? E porque en Galicia non hai gran propiedade, nin hai grandes extensións de labranza, non hai grandes latifundios. Bueno, todo eso ten que ver, a estas alturas sabemos que con dúas cousas. Por un lado, coa natureza, coa natureza e a relación entre as persoas e a natureza ao longo de milenios, non? Porque nós temos unha natureza de unha morfoloxía, volvendo a falar do que falábamos antes, moi trazada por 3.000 ríos, por un montón de outeiros, por un montón de vales, por un montón de montes, por serras orientais, por un gran río e outros máis pequenos, o Miño e os demais, e todo eso xenera esa paisaxe quebrada, onde labrar, hai que saber onde e como, pero podese facer en moitos sitios distintos, ou hai que facelo en moitos sitios distintos. Né? E eso, sumado a unha evolución social, onde, digamos, o foro serviu para fixar a xente á terra, é dicir, para os que querían vivir da renta dos demais, da renta do traballo, puderan facelo con comodidade. E a historia non é unha historia na que o traballo da terra deu moita riqueza, ainda que temos unha cabeza a pobreza, pero deu moita riqueza. E sempre poño o mesmo exemplo. Bueno, os pazos e a riqueza dun montón de señores medianeiros que non traballaban a terra ou que deixaran de traballala para facerse foristas e que vivían de rentas. E hai pazos, non en todas as aldeas, pero si en moitas.
0: Pero casi.
1: Pero todas as igrexas de Galicia son resultado de esa riqueza agraria, porque a igrexa non producía, cobraba rendas. Todo obradoiro, a universidade, o pazo episcopal, o que ahora é o Concello de Raxoi, a propia catedral, son resultado de eso. Que haxa unha fachada monumental na catedral do século XVIII que tapa a fachada que tenía que ser ya medieval, que a Don Este Mateo y a Don Pórtico da Gloria, es decir, esa exhibición procaz de riqueza de en exceso, é producto dunha agricultura moi rica e é producto do foro. Eso foi o que me dixo Josep Fontana cando a viu. Ahora entendo o foro, o millo e a pataca, efectivamente. Porque queda rastro de todo eso. E que hoxe se xamos 1.750.000 propietarios ten que ver con que os labregos que mantiñan o foro conseguiron resistir, conseguiron que o foro se prorrogara, os que vivían de rentas tamén estaban interesados, a altura das Cortes de Cádiz, ¿no? E antes, cando se quixo os mosteiros quixeron despoxar aos levadores, porque o foro duraba moito tempo. Digamos, a media dos contratos, o que se podía, solía poñer a pola vida de tres reis e 30 anos máis, ¿no? Ou pola vida de tres levadores e 30 anos máis.
0: A medida é unha cousa curiosísima. Como medimos
1: porque,
0: o tempo, verdad?
1: Estamos falando de edade media. Entón, como conseguían os que querían vivir de rentas, os que tiñan a terra por posesión nobiliar, militar ou eclesiástica, como, ou real, como conseguían que a xente traballara para eles? Pois tiña que darles un plazo longo, ¿no? E a terra era rica, e a poboación non había demasiada. Ese foi todo un proceso que se xenerou despois, ¿no? Entón, ese plazo longo é, pois eso, como cando un aluga por moito tempo porque non ten que aluga a casa. Agora non pasa eso, pero naquel momento sí. E a historia é cambiante, e vai e volve, ¿no? Non sempre lineal. Claro, pero ao final do século XVIII xa había muitísima riqueza, o millo, a pataca, en fin, os orres que vemos por todas partes son exemplo desa riqueza, os orres das casas dos labregos. Entón, bueno, pois os mosteiros querían despoxar, ¿no? Querían acabar cos contratos e facer contratos máis pequenos. E houve unha gran disputa que se solucionou frente ao que se chamaban os despoxos con unha pragmática de Carlos III defendida pola fidalguía galega e, por suposto, polos labregos, porque todos estaban interesados en manter aquel sistema foral. Pero que se mantuvo durante todo o século XIX, a pesar da propiedade liberal. E entón, ao final do século XIX, no contexto da gran crise, no contexto do avance do republicanismo e durante o sexenio democrático e o avance da democracia, ou das pulsións de democracia, bueno, pois houve moitos intentos xa de revertir o sistema foral a favor dos que traballaban a terra. Pero claro, o empate significaba que non era nin para uns nin para outros. Se mantiña aquel sistema de orixe feudal, onde unhos tiñan o dereito a traballar e outros tiñan o dereito a cobrar. E os que tiñan o dereito a cobrar, a renda podían ser varios. En fin, por lo menos tuvo a desordenación, etc. ¿No? O caso que, ao final, na crisis financiera, cando baixaron os precios, os que aguantaron máis foron os paisanos, os que traballaban a terra. E os que tuveron que ir empezando a redimir con acordos privados foron os foristas. E, ademais, logo veo o agrarismo e as grandes loitas pola terra que van desde Rusia hasta México, pasando por Galicia, por Cataluña, por Valencia e por Irlanda, entre 1880 e 1917, 22, máis ou menos, en toda Europa, en todo o mundo, en todo o hemisferio norte, en realidade. E aí, os nosos bisavós, agrupados no agrarismo, pois, en fin, fixeron moita forza, moito empeño por conseguir a propiedade da terra. Con bastantes mortos tamén, por certo, en Villarei, en Narón, en Oseira, en fin, por motins distintos e por conflitos distintos, pero todos relacionados ou con desafiuzamentos por non pagar o foro ou por non pagar os consumos. E logo, cando chegou a dictadura de Primo de Rivera, despois de que o agrarismo fora moi forte, como toda dictadura que non ten legitimidade, pois busca legitimidades. E naquel tempo do fascismo, buscou legitimidade pois, na masa campesina. E a forma de buscarla era pois, a redención foral, ¿no? Obligar a redención foral, porque a alternativa era a abolición. O sea, unha reforma agraria radical, coa cal os que cobraban rendas perderían todo o dereito a cobrar rendas. Bueno, pois este foi un termo medio que foi a redención, frente á abolición que perdían, por exemplo, os agraristas de Basilio Álvarez, ¿no? De Acción Gallega. E esta é un pouco a historia resumidísima, que non sei propietarios. Pero, claro, despois pasaron moitas máis cousas, e en 100 anos, iso tamén o falaremos hoxe, cambiou o asunto. A propiedade hoxe non é tan importante. Pero a propiedade sempre foi un estorbo, non unha solución. Isto sempre dixo Ramón Villares, ten razón. Por certo, e se me permites, sempre me esquenzo, teño que citar o meu último libro porque falo de todo eso. A Galicia Moderna, que acabo de editar en Xerais, explico un pouco todo este proceso, non todo este que acabo de explicar de do medievo, senón xustamente o proceso último, non?
0: Ya, pareceme como... estupendo. Non, pareceme estupendo que te cites, porque lectura que teño pendente... Ademais,
1: queda moi feo,
0: queda non queda feo porque eu quería falar desto, pero cando lea o libro, cando lea o libro, deixame que lea o libro e logo falamos.
1: Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois eso, que eu creo que convén, sobre todo por unha razón, porque isto da memoria é moi traidor, porque cada quen, as memorias son moitas, e a memoria sempre pode máis a do poder, e o esquecemento máis forte que a memoria, e nós necesitamos ter un entendemento colectivo de por que somos así, por que temos tantas terras, ¿no? Porque cada un de nós, ou casi todos, eu sempre pregunto en clase, somos propietarios, porque iso conleva unha responsabilidade, e nós non a temos porque non pelexamos por ela, nin a compramos. Si un merca terras, un merca algo, ten unha responsabilidade, sabe o que gastou. Si un herda, e foi o que nos fixemos, pode desentenderse, lle parece normal, ¿no? Porque a propiedade privada como concepto permítello. Este concepto non existía para os nosos bisavós. A terra era un instrumento para traballar. E a túa terra era tan importante como a do lado. E o traballo era máis importante que a propia terra, ¿no? Pero, en fin, se non temos por que entenderlo así.
0: Bueno, isto por unha banda. Pero logo, por outra banda, falando de memoria tamén, hai outras memorias dos que eu quería falar hoxe. Unha é a memoria de Amalia Bóveda, a filla de Alexandre Bóveda, porque xa sabes que estes días hai polémica. Hai unha exposición, que isto está moi ben, no Museo de Pontevedra, o que se trasladou a derradeira lección do mestre, o...

0: nada como concepto permite yo. Este concepto no existía para los nuevos bisabuelos. A terra era un instrumento para trabajar. Y a tua terra era tan importante como a do lado. Y el trabajo era más importante que a propia terra. Pero, en fin, no, se mantemos por fin entenderlo así.
1: Bueno, esto por unha banda. Pero logo, por outra banda, falando de memoria tamén, hai outras memorias dos que eu quería falar hoxe. Unha é a memoria de Amalia Bóveda, a filla de Alexandre Bóveda, porque xa sabes que estes días hai polémica. Hai unha exposición, que isto está moi ben, no Museo de Pontevedra, o que se trasladou a derradeira lección do mestre, o, a obra de Castelao, que precisamente bueno, pois, pintou Castelao despois do asasinato de Alexandre Bóveda, de tras o golpe de agosto de 1936. Xa está no museo, vai poder verse durante 3 meses, unha mostra que ademais contextualiza a obra de Castelao no resto da súa bueno, pois, construcción artística. A filla de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, estes días emitía un comunicado no que explicaba por que non estivo nesa inauguración a que evidentemente estaba invitada. Ela explicaba que non pode acompañar a quen con seus votos, actos e pactos diarios nega a realidade histórica. Histórica. Incide en que o voto en contra do PP do día da Galiza Mártir pois é unha hipocrisía institucional pero ante o cuadro máis simbólico do noso exilio e represión e votar en contra de institucionalizar ese 17 de agosto que foi o día no que seu pai foi asesinado como día da Galiza Mártir pois o que fai de algún xeito bueno, pois, ir en contra do que la pensa, do que la sente e por eso non estivo nesa inauguración que por certo onte respondía, bueno, pois neste caso, o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, que considera que a actitud de Amalia Bóveda é unha falta de cortesía e que está mal aconsellada.
0: Home, que non é unha cuestión de cortesía. E é unha cuestión de respeto o que hai que darlle a Amalia Bóveda. E explico por qué. Porque o Partido Popular a veces quere o peso e as 5 pesetas. E ou tes o peso ou tes as 5 pesetas. Eu non lingo comunicado. Sabía de esto, acabo de escucharche, pero eu estaba con Amalia Bóveda e coa familia e con Valentín, o seu fillo, a primeira vez que chegou este cadro a Galicia. E aquel día, bueno, había, eu creo que a familia estuvo disgustada porque e isto seguramente non o vino comunicado, pero digo eu, a familia e todos os que estábamos ali. Porque o discurso que deu, Feijóo, falaba dos mestres. Foi o que falou. E o caso titula sea de radiar a elección do mestre. Pero todo o mundo sabe que a persona que está ali é Bóveda. E por eso invitan a ela. ¿No? Esa dualidade ou ese aproveitamento que fai Castelao das dúas cousas, bueno, solo foi utilizado nun sentido. ¿No? E ali se falou dos mestres, pero non dos mestres asesinados, exactamente, sino, bueno, parece que pasaron as cousas porque houve unha peste, un andazo. E ninguén fixo nada, e ninguén os matou. E iso, bueno, en fin, traballar con a memoria co pasado incómodo é incómodo. E hai que reconocelo, e iso é o primeiro en entendelo. Pero claro, isto lle pasou unha vez, non lle pasou unha segunda vez. Esa é a miña interpretación, ¿eh? Non falei con eles, ni sei máis.
1: Pero ti se percibiches ese malestar xa naquel momento.
0: Home, percibímolo todos, porque o tuvemos todos, porque aquilo non tiña, aquilo era desviar a razón, desviar o sentido e desviar a memoria. E desviar a memoria de non a miña, sino a da filla de Alexandre Bóveda. E eso, todo eso é moi sutil e é moi complicado, pero ao final, sí. En todo caso, que dio comunicado é o que hai que atar. E sinto moito por Rafa Domínguez, a que non teño o prazer de conocer, pero o que me parece descortés é a súa actitude. Un poquinho máis de comprensión con unha víctima, que ao final, ou coa filla dunha víctima, polo menos, o sea, entender as súas razóns, ou preguntarlle as súas razóns.
1: É que igual as veces é mellor non contestar.
0: No, o que pasa é que eu creo, claro, efectivamente, que necesidade tiña. Claro, o que pasa é que cando alguén quere salirse coa súa, e para iso le dan o cadro ali, pois quere salirse coa súa. E Bóveda en Pontevedra é moi importante. É tan importante que a primeira manifestación que houve en democracia, aínda non en democracia, a primeira manifestación importante para legal que houve en Pontevedra no ano 76, foi o 17 de agosto. Ou foi arredor, en todo caso, La morte de Bo.

0: Penso que non hai mellor ocasión para disfrutar dunha xornada radiofónica que tendo a Vero Rilo, a verdade. Vero, bons días.
1: Bon día.
0: Hola, sempre así como unha especie de, non sei, isto que din de amigos vitamina, sabes? Pois é unha especie de convidado vitamina. Algo así, eh? Totalmente. Non tiveches que madrugar moito para atendernos, non?
1: Non, xa levo despertando a 7 da mañá.
0: Caramba, chica, pois si que eres previsora, eh? Quedamos ás 9:10, que son agora.
1: Sí, non son moito de chegar con tempo, pero sí que son de madrujar.
0: Ai, bueno. Pero que tal se plantexa? Porque, claro, é convidada, unha convidada maravillosa para o Festival Atlántica, que falaremos desto, por suposto, pero que tal se, sí, se ve así a xenda veraniega, Vero?
1: Pois a verdad que moi ben, con algo de descanso merecido, e tamén, pois con traballo por diante. A verdade que estou agradecida e non podo pedir nin máis nin menos tampouco.
0: Bueno, estás en un punto entón de equilibrio, que eso sempre está moi ben.
1: Sí.
0: E é necesario para falar de humor, ter equilibrio, verdad?
1: Pois sí.
0: Ou con humor. Bueno, temos aquí desplegada toda a xenda do Festival Atlántica, Festival Internacional de Narración Oral, que xa, pero xa arranca o día 26, terá lugar ata o día 10, e a verdade é que non falta nada, Vero?
1: A verdade é que sí, é un programa pois moi amplo, con contadoras e contadores de moitos rencunchos pois aquí do país, do estado, do outro lado do charco, e agradecese ben.
0: Sí, porque tamén unha convivencia bonita. No teu caso, ademais, terán a oportunidade de escoitar contos colorados.
1: Pois sí, teño a sorte de, bueno, de levar avante este proxecto con Ángeles Goás. É unha sesión de narración, bueno, con contos algo picantes, que facemos as dúas xuntas man a man, con toda a tranquilidade de sentarnos nunha cadeira e, bueno, e darlle prazer á boca.
0: Totalmente. Bueno, con Ángeles Goás, ¿verdad? Estades aí, sí, pues en bibliotecas, espacios escénicos, e un dúo como... pois moi explosivo, porque dous así, dous símbolos, dous banderas, e de repente unidas.
1: Pois si, xa tivéramos unha experiencia previa con unha proposta de Ibas de Diván, onde estaba tamén Carmen Conde, e a verdade, como dicíamos nos, isto é terapia, eh? Con isto non te tens que pagar terapia, que con un par de bolos o mes está todo solucionado. E tempo despois, pois, tiñamos esa, bueno, aí esa lloranza, e dixemos, veña, porque non, como Ángeles e eu estamos, Carmen foi a vivir para Lugo, pero Ángeles e eu, pois, en Santiago, e decidimos aí, pois bueno, pois volver a retomar, non, esa terapia, esa alegría de xuntarnos e contar un pouco o que nos dá gana.
0: E ademais que non hai moito contido así parecido ao voso, non? Sodes aí un punto vermello dentro da programación.
1: Sí, bueno, o tema de pois de eróticos, pois non sei, hai algún festival por aí adiante, non aquí na Galiza, pero por aí adiante algún hai, pero sí, digamos que é unha temática un pouco máis específica. Realmente eu non sei ata que punto de erotismo chejo, creo que chejo máis a humor, non? E tocamos pois diferentes vertentes, non, da sexualidade en sí, recuperando algo de tradición, outras historias pois escritas da man de outras mulleres, e en concreto traballo con repertorio de Susana Arins, bueno, algún historia que me teñen prestado, algo de conto tradicional. Ángeles tamén vai misturando, mete un pé tamén un pouquiño en algunhas partes do monólogo. Bom, pois é así un disfrute colectivo, non, de todo o que nos contaron, e tamén de todo o que non nos contaron, non, tamén de todo o que se calou.
0: Sí, verdade, porque eso, hai cousas que son difíciles de esquecer, e despois a vida mesma, supoño que os dá moito contido, non?
1: Pois sí. De feito, hai unha parte de Ángeles onde fala, non sei ata que punto ficcionadas, de varias experiencias, pois, bueno, que teñe que encaixan moi ben. Sí, de logo que sí.
0: O sea, que te dá risa a ti tamén, non?
1: Sí, porque e que facemos algo que nos gusta moito, xa facíamos con Dios de Diván, que é probar algo novo que a outra non escoitara nunca en directo en escena.
0: Entonces, ah, claro, que bobén, claro.
1: Para non ser tamén parte do, do público, non? E pois xuntámonos un poquinho antes e... Mira, eu quería hoxe probar isto. Hoxe vou sorprender con algo. E somos parte tamén, non? Activa de algo que se está construindo aí nese momento. É moi placentero.
0: Qué divertido y qué curioso, porque efectivamente, además si eres de risa fácil, que ti eres, pues supongo que da moita vida eso. Bueno, realmente se pone en voz, por lo que estoy leyendo, a historias que durante moito tempo fueron contadas en voz paisa.
1: Sí, en voz paisa no tanto, se quedará más en un lugar... pois de seguridade, ou máis entre as mulleres, digamos que as mulleres non ocuparon o espazo público para falar pois de sexualidade en todas as vertentes que se poidan, non, que se poidan tratar, porque, por exemplo, eu houve en algún momento que tamén toquei, pois, por exemplo, o tema pois do aborto, non, que é algo que estuvo falando como si fuera pasado, bueno,
0: está falando como si tivieses 95 que, años.
1: Sí. No, y no, y decía, como si fuera algo superado, ¿no? Que teníamos la libertad de elegir sobre nuestros cuerpos, pero bueno, estaba hablando como algo que ya se conseguió, y si me ponen cosas no presente, ¿no? Pues se cadra, no, o no tanto, ¿no? Ahí estamos, pues parece que queriendo involucionar en algunas cosas. Sí. Entonces, ponemos, le damos voz. A nosa forma de entender o mundo.
0: Totalmente. Ademais, como educadora infantil, supoño que tamén isto ten que ver, pois, eso, non? Con contidos que, si tratamos con naturalidade de infancia, pois non darían pé a un espectáculo como voso. Pero tamén como narradora oral, que maravilla que exista un festival... que ademais é pioneiro, non? De narración oral e en Galicia. Isto ten que ser para ti, Vero, toda a sensación de que efectivamente estabas encamiñada, non?
1: Pois sí, a verdad que é maravilloso, non? Poder disfrutar pois de festivais aquí na Terra, en este caso Atlántica, en Pontevedra temos os Sete Falares, e é maravilloso, pois ano tras ano, poder participar e facer parte, non? E en certo modo, pois que a palabra vaya medrando e espallándose, porque o Festival Atlántico empezou con menos seres e agora pois está por todo o país, non? Levamos o conto a un lote de municipios, tanto para crianzas novas como para persoas adultas e en lugares moitas veces moi ben elixidos, non? Para a transmisión da realidade e é un prazer, por suposto.
0: Claro, é que exista tamén un apartado específico infantil, eso é unha maravilla para todos vos, non?
1: Pois sí, temos tamén a Atlántica Miúda e é fantástico. Sempre que me preguntan que prefiro, digo que non sei, que jubilaríame facendo bebés, pero realmente atopo o justo, pois, en todas as idades, non? Cada unha co que aporta, pois en todas as idades, pero sí, contar para pequenas ten algo como fantástico, non? Sí, creo que esa palabra en todas as sesións, porque podes permitirte e permiten pois casi todo, non? Ainda seguir crendo en todos os mundos posibles.
0: Bueno, estarás, hay un montón de municipios este año, entre otros Mugardos, Cedeira, Ferrol, Neda, por ahí andaredes, ¿no?
1: Pois sí, a verdade é que estamos contentísimas. Abrimos en Neda, na Piruchela, lugar que xa aproveito aquí na comarca pois para promocionar, que vaya xente para Piruchela, que están facendo cousas estupendísimas, acollen como ninguén. Temos a sorte pois de abrir ali o 1 de xullo ás 9 da noite no local da Piruchela en Neda con contos colorados. Logo estaremos pois para pequenos o día 2 por Santiago, en centros socioculturais, porque pois tamén fai parte o festival de Visto. Bueno, un montón de sitios máis. Estamos na casa Museo Camilo José Cela, lá en Padrón. Bueno, un non parar. A verdade é que temos varios días aí. Eu non sei como vou facer, porque estou cunha mudanza ás costas, pero supoño que tamén dará repertorio para contar aí.
0: Pois mira, dis ao público un momento dado, se me botades unha man, acabamos rapidito e seguimos co espectáculo.
1: Que dixen, vou facer a festa da caixa, que a entrada seña traer unha caixa.
0: Claro.
1: Bueno, o ojo en chela. Pois si estaremos tamén en Teo, no Concello de Teo, o Vernes 3, e logo chegamos ali un poquinho máis longe, a Alfoz, o 4 de xullo, con dos colorados tamén.
0: Bueno, non falta traballo, que iso é estupendo, non falta alegría, nin temas para darles unha volta e facelos moito máis simpáticos e naturais. Que imos decir, Vero, que moitas grazas por este café radiofónico, que todo o movimento posible para este verán, pero tamén tempo de lecer e de descanso e de disfrute. Moitísimas grazas.
1: Pois sí, moitísimas gracias a vos, Eva, sempre por darnos espazo. Nada, que medren os contos.
0: Aí está.
1: Un saúdo.
0: Pois igualmente, un saúdo e adiante con todas esas maravillas que nos achega ese Festival Atlántica, que non falta detalle. Son as 9:20.

0: Estupenda xornada, verdade, con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíxense vostedes, reflexión sobre moitas cousas que están relacionadas coa economía comarcal de O Bolo en Ourense, xustamente un dos sectores clave a castaña e outro dos sectores clave son as vides. Claro, como non se van a facer, pues, xornadas, xuntanzas para seguir promocionando e facendo cousas que se sean interesantes para este punto do mapa, que ten un produto de calidade que xustamente é o que queren empurrar. Miguel Ángel García Fariña é o alcalde do Bolo. Que tal? Bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Bo día, que tal resultou esa primeira xornada, Davide? E da castaña,
1: foi,
0: claro.
1: Foi, resultou, sí, foi moi interesante. Tivemos bastante asistencia a esta primeira xornada, estamos moi contentos.
0: Sí, é un punto de referencia importante para o desenvolvemento deste territorio, verdad?
1: Sí, sobre todo o Bolo, que somos un produtor de produto primario. Claro, pois é moi importante ter este tipo de xornadas para ver como podemos potenciar estos tipos de produtos que nos expoñan os problemas todos os sectores e despois ter as mesas de diálogo en como vamos solucionando esos problemas.
0: Justamente se falou pues, precisamente de esa producción da castaña na comarca, da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos, ao ser produtos da terra, pues, teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues, os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? É unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pues, temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata cotas de ata 800, 900 metros. Entón, aí, dependendo da cota, pois temos uns problemas ou outros debido a estes cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que ter en contra outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando e sobre todo pues espallando todo o que son ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pois tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dase todo tipo de produtos no noso concello.
0: Pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia, como o secretario Manuel López Vilariño decía, que a situación do sector é realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede, dende esa escoita justamente do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que é o que precisarían realmente para situala ou para darlle pues, ese punto que se xa tamén como indicación xeográfica a todo o Concello do Bolo?
1: Pois de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues, diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta. Todo este tipo de enfermidades, o que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades. Porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíanos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a avispilla, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero non valen para todos os tipos de vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero non, ainda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón, o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a uns produtos que nos acabaran con estas pragas.
0: En torno a Vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, Castaña, pues un punto muy delicado ten esa época concreta do ano, unha fixación tamén o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a Vide, non? A mesma situación. Recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que son é un plus económico ao cabo do ano. É claro, outra das problemáticas que víamos tanto nun sector como noutro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar tanto para plantar viñedos como para soutos antigos que tamén se poderían que se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven. Entón, por parte do concello, o que máis incidía en esta charla é que, claro, necesitamos unha actualización catastral, pero para todo, mesmo despois para a limpieza de fincas, para a protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso por riba e encima son ocasión non perigo.
0: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues, o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos, por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
1: Moitas gracias.
0: Un saúdo. Una aperta. Igual, pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Sí, 12 y 32 minutos de este mediodía. Continuamos con más Voces de Ferrol en Radio Voz. Muchas gracias por seguir ahí al otro lado. Como decíamos anteriormente, hoy tenemos a José Manuel Porto, que lleva 20 años luchando para que Audasa, la concesionaria de la P9, el responsable del talud lleno de maleza que está pegado a su casa, lo mantenga limpio. Y hoy finalmente tenemos noticias sobre esto. ¿Qué tal? Buenos días, José Manuel, bienvenido.
2: Hola, buenos días.
1: Pues hoy a la mañana nos desayunábamos que teníamos noticias sobre el tema. ¿Estuvo gente trabajando en esta finca?
2: Sí, hoy por la mañana vinieron tres operarios. Me habían dicho que era de una, bueno, que no era de Audasa, que era de una empresa subcontratada, y me estuvieron cortando. Y me dijeron que el lunes por la mañana que venía más gente hasta terminar de cortar.
1: Entiendo que como no terminaron de hacer todo el trabajo fue algo parcial. ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo puntualmente? ¿Qué trabajos?
2: Pues estuvieron cortando alrededor de lo que es mi finca. Uh-huh. Y me dijeron que claro, que los mandaron hoy porque, bueno, esto en principio estaba proyectado para lunes, pero su encargado les mandó ir hoy para que empezara a adelantar algo de trabajo para lunes, porque como es mucha cantidad, pues adelantar algo de trabajo para lunes.
1: Uh-huh. Muy bien, entonces el lunes terminarían de dejarlo en condiciones. ¿Se comprometieron a mantenerlo también tienes alguna novedad en ese sentido?
2: No, me dijeron, a ver, el chico con el cable me dijo que, a ver, esto que tenían que, una vez cortado, que tenían que tener un mantenimiento, por lo menos una vez al año, pero bueno, él no me dijo nada de si iban a volver o no iban a volver.
1: ¿Y alguien se puso en contacto contigo para comentarte algo o simplemente hoy a la mañana tuviste esa sorpresa?
2: No, nadie se puso en contacto conmigo. Hoy a la mañana, a las 9 de la mañana, más o menos, oí ruido de unas máquinas y eso que me dijeron, bueno, esos chicos son los que estaban aquí cortando.
1: Uh-huh. Muy bien, pues entonces, nos alegramos que toda esta lucha que está llevando adelante esté teniendo éxito. A ver si, bueno, si logras que se mantenga en condiciones, y quedamos atentos a ver cómo sigue la cuestión. Muchísimas gracias, José Manuel, por atendernos hoy y contarnos cómo seguía esta situación.
2: Vale, pues nada, gracias a vosotros y un saludo.
1: Muchísimas gracias, buen día.
2: Buen día.
1: 12 y 35 minutos, seguimos con más Voces de Ferrol. Como decíamos hace un rato, en un nuevo espacio en la Diputación, nuestra compañera Antía Díaz está hablando ahora mismo con la diputada Sol Agra sobre este acto institucional que se celebra hoy en la Diputación para conmemorar el Día del Orgullo LGTBIQ+. Si quieren, las escuchamos.
3: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
4: A Deputación da Coruña sumase hoxe á celebración do Día do Orgullo LGTBIQ+, cun acto no que vai estar o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e tamén a deputada de Dereitos Civis, Sol Agra. Sol, que tal, como está? Moi bo día.
5: Hola, muy buen día. Estamos, bueno, muy bien aquí preparados para o acto institucional.
4: O lema é liberdade de ser e de sentir.
5: Sí, nos levamos moitos anos facendo unha campaña a que está aderida a maioría dos concellos da provincia, que se denomina Liberdade de Ser e Sentir. E bueno, este ano pues celebrámosla un ano máis.
4: Celebrase un ano máis non só este acto, senón, como dicimos, esa campaña, esa importancia tamén que ten o feito de que, evidentemente, pois o 28 de xuño celebrase ese Día do Orgullo, ese Día da Diversidade Sexual, pero é preciso continuar traballando precisamente nesa liña de, por unha parte, concienciación, pero tamén de recuerdo de por que se celebra este día, por que se conmemora este día.
5: Exacto, non sempre decimos que os días propios das efemérides non significan nada, é importante traballar ao longo de todo o ano, pero é verdade que ese día pues, sempre tes máis visibilidade e tamén é necesario ter un día porque os medios de comunicación falan máis ese día, se cadra que, claro, que outros. Entón, nos desde a Deputación, desde a campaña de Ser e Sentir, mandamos recursos e actividades durante todo o ano aos concellos, pero é verdade que este día, o 28 non, que aproveitámolo para ir sair á rúa, as manifestacións que se convocan por todo o país do orgullo, pero celebraremos pues, un pequeno acto institucional e bueno, pues, tamén damoslle un pouquiño máis de visibilidade o día e o acto en sí. É moi importante a visibilización porque vemos que cada vez volven a repetirse discursos que xa tiñamos superados, volve a haber tamén moitas agresións a persoas do colectivo LGTB e nos creemos que temos que posicionarnos claramente no apoio das persoas independientemente da súa orientación sexual ou da súa diversidade de xénero, non? Por eso nos vamos a seguir apoyando o colectivo e mandando recursos aos concellos para que tamén podan traballar coa poboación, sensibilizar, visibilizar. Isto non é algo alleo, aféctanos a todos, son dereitos humanos, o feito de que unha persona teña unha orientación sexual diferente da túa non ten por que convertilo nunha persona que se poda agreder, insultar ou moitas veces en menospreciar, non? Temos además casos moi moi graves como o que foi de Manuel Luiz na Coruña, de Samuel Luiz, que ao final terminou nun asesinato, non? Entón, esas pequenos situacións de ou insultos ou humillacións ou comentarios nas redes sociais parece que son inocuos, que bueno, non é para tanto, pero ao final eso pode se convertir en algo moito máis grave, polo tanto hai que paralo desde o principio. Non creemos que a educación é fundamental, é a visibilización e a normalización desta situación para que a xente cumpra a lei, porque na legislación está claro que todos somos iguales independentemente da nosa orientación sexual e identidade de xénero, pero despois no día a día pues, vemos casos graves de abuso e discriminación.
4: Hai unha cuestión que apuntaba Sol que ten que ver con a visibilización nesa presenza nos 93 concellos da Coruña para que sexan espazos de liberdade e seguridade, sobre todo nos concellos máis pequenos, no mundo rural, nas vilas medianas, onde quizáis eses procesos de visibilización son máis complexos.
5: Correcto, hai un pouco de todo. A diferenciación rural-urbano sempre temos así como no rural todo, no urbano como que todo está permitido, tamén cando falamos de temas de igualdade, como que é máis fácil, máis...
4: Non, pero quizáis está máis diluído, non? Un entorno urbano máis grande non todo o mundo te coñece.
5: Sí, igual para sair do armario, non? Eso que se falaba antes de sair do armario e decidir mostrarse tal como un se sinto, tal como un é máis sinxelo na cidade, pero sí que tamén os casos de agresión se están se dando moito máis nos entornos urbanos que nos rurais. Pero sí que nos, bueno, desde a Deputación o que tratamos tamén sempre é de dotar de recursos aos concellos, aínda que sexan moi pequenos e os seus orzamentos non o permitan, por eso achegamos a concellos rurais con poboación moi moi pequena, pois obras de teatro, musicais, recursos educativos, vamos, que nós o que queremos é chegar a todos os concellos, claro, porque se cadra hai concellos con sensibilidade no rural, pero que non teñen tampouco dotación orzamentaria para poder facer moita actividade, ainda que, bueno, para colocar unha bandeira arcoíris na fachada do concello, seguramente calquera concello do rural, por moi pequeniño que sei, moi pouco orzamento que teña, pois que pode visibilizar, non? Que está aliñado coa defensa dos dereitos LGBT.
4: Pois aí está, ese manifesto Liberdade de Ser e Sentir, que hoxe protagoniza ese acto institucional da Deputación da Coruña con motivo da celebración do Día do Orgullo, do Día da Diversidade Sexual. Sol Agrán, deputada de Dereitos Civis, moitísimas grazas por estar con nos.
5: Moitas gracias a vos e feliz Día do Orgullo, domingo. Saúdo.
4: Un saúdo.
3: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
6: Radio Voz Ferrol, 105,4.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos poniéndole ritmo en esta tarde de viernes 26 de junio y en la LIN tenemos a Sira. Hola, Sira.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Ben, xa pensei que non te podía felicitar po cumpleanos,
1: Pois aquí estamos.
2: Dixen, vaime quedar sin... teño unha sorpresa para dar, xo que pasa é que témolo ao revés.
1: E logo, como é iso?
2: Que en vez de chamar Catalina por Susana, chama Rogelio.
1: Que me dis?
2: Sí, o que pasa que Rogelio tens que estar moi... que fala moi a dispeciño.
1: Pero conseguiu decilo,
2: pero
1: Rogelio.
2: Casi non se llollo, porque xa mañá estaba desayunando. Sindi, hola Susana, que era Rogelio.
1: Bueno, pero enseñaxe yo a ti.
2: Ahora que mirar, a ver se dou grabado un día. Porque ele fala moi despaciño, ele fala moito máis que ela, pero fala moi despaciño.
1: E o tes aí, telo aí.
2: Mira que regalo tiño hoxe para Susana,
1: Vamos a intentalo, telo aí.
2: Sí. Teño, pero non, ele é raro.
1: É tímido.
2: Catalina. Hola, Catalina. Onde está Rogelio? Rogelio. A ver, hola, Susana, venga. Dile hola, Susana.
1: Hola, Susana. Hola, Rogelio.
2: Anda.
1: Hola, Susana.
2: A ver. Hola, Catalina. No.
1: Hola, Rogelio.
2: A ver si grabado un día.
1: Está tímido.
2: Sí, a ver se dou grabado un día.
1: É que eles escoitan tamén a radio de fondo, claro, escoitan a radio.
2: Está... Anda, é que eles teñen a radio todas as tardes, teñen a radio toda a tarde.
1: Imos facer unha cousa, para xente que este escoitando, estes son os paxariños faladores de Sira, A quen se está referindo Sira, por se acaso alguén escoita por primeira vez, para poñerlo en situación de que fan nesta emisora. Pois estamos tentando que estes paxaros que normalmente falan, pois que falen, oxe, a Catalina se escoitamos moitas veces, pero a Rogelio non.
2: Sí, Catalina. Catalina, hola. Catalina, hola.
1: Pero se Catalina tamén está enfadada.
2: Se me dixo unha nos, venga. Dime hola. Sabe que estes días que a tormenta están moi...
1: Bueno, vamos a intentarlo por última vez. Ti tes o teléfono na man.
2: Sí.
1: Bueno, podes poñer o altavoz do teléfono.
2: Sí.
1: Vale, pongo o altavoz. Vou falar eu polo altavoz. Vou berrar polo altavoz eu. A ver si me contestan. E ti pose o teléfono a eles. Facémolo. ¿Estás ahí, Sira? ¡Ay, cortou! Espera, se recuperamos. A ver, altavoz, Sira. Con estos experimentos que facemos 5:30 aquí en Radio Voz.

0: Hola, Ana. Dixo unha nos, venga, dime hola. Claro que estes días que a tormenta están moi...
1: Bueno, vamos a intentarlo por última vez. Tites o teléfono na man.
0: Sí.
1: Bueno, podes poñer o altavoz do teléfono.
0: Sí.
1: Vale, pongo altavoz. Vou falar eu polo altavoz. Vou berrar polo altavoz eu. A ver si me contestan. E ti pose o teléfono a eles. Facémolo. Estás aí, Sira? Ai, cortouse. Espera, xa recuperamos. A ir ao altavoz, Sira. Con estes experimentos que facemos 5:30 aquí en Radio Voz. Esto solo pasa aquí. Sira.
0: Hola.
1: A ver,
0: hola.
1: Sira, estás aí?
0: Sí, sí.
1: Vale, que se cortou un pouco. Cortouse a comunicación e recuperámosla. A ver. Agora,
2: hola, Catalina. Catalina, acércate.
1: Ponlle o teléfono, que vou falar eu.
2: Pues teñen... Espérate, algo aí.
1: Vale.
2: Teñes ese xo o altavoz.
1: Vale. Hola, Catalina. Hola. ¿Qué tal, Catalina? ¿Qué haces, Catalina? Hola, hola, soy Susana. Rogelio. ¿Quieres un anos, Rogelio? Hola, hola. Hola. Hola. Ah, escoito o doble por aí pola radio.
2: Claro, porque escoita a radio que teñen el. Sí, acércanse para nos. Pero a ver se xo dou grabado. Se xo dou grabado.
1: No lo pos, por WhatsApp, no lo envías por WhatsApp,
2: sí,
1: por audio.
2: Ver,
1: vale.
2: Sí, a ver, mañana.
1: Qué curioso, porque hoy están más calados que nunca, porque Catalina siempre estaba, hola, hola, hola, hola, sí, pero ese no.
2: Sí, pues no sé, eu también está. Mili, pasa para fuera. Mili, ¿sabes? Sale.
1: Mili, ¿qué, o cago o gato?
2: A cadela,
1: muy bien. Seguro que fago antes que ladre Mili que falen os paxaros.
2: No, pues mira, que siempre te falaban moito.
1: Sí, sí.
2: Susana. Pero é que eu xa mañá, de verdade, te digo que quedei sorprendida cando o sinto. Hola, Susana.
1: A Rogelio.
2: Porque eu estou con eles, xa dixo sempre.
1: Ah, e aí empeza, aí empeza, Catalina. Hola. Ai, que caladiña estaba. Xa me parecía, Catalina. Hola. Hola, que quería escoitarte, muller, que estabas moi tímida. Hola.
2: Pasa, Susana, por fora.
1: Oh. Susana para fora.
2: Perdón.
1: Ahí ten o can.
2: Pasa Vera para fora, pasa Emilia, Dios mío, Susana, de verdade, eu casi tiña unha
1: granxa. Bueno, pero por lo menos quedamos contentos que Catalina dixo hola. Catalina dixo hola, e xa é importante, moi ben, moi ben.
2: Que sabes, neste fin de semana dou grabado, porque a verdade é que eu nunca llo oi, non estou xa mañá.
1: O de Rogelio sí que é gracioso, porque non os coitamos nunca, eh? Que dixeron meu nome, xa é unha pasada.
2: No. É que peor fala moito máis que ela, eh?
1: Enténdese de mellor.
2: Como fala tan despacio...
1: Fala baixinho.
2: Sí, eu estes días que estuvo aquí ca leña, e supoñendo aquí por si sí, falaba moito. Si, dixía, hola Susana, están oindo a radio?
1: Claro, copian. Bueno, pois pues outro día será. Ti cando digan, graba, si pois xa dá tempo, que será gracioso escoitalo, moi gracioso, eh? Sí, sí, sí, sí.
2: Sí, a ver se dou neste fin de semana. Porque sería a primeira vez que yo a dicir foi hoxe, eh?
1: E sería a primeira vez que non lo di un paxaro, porque claro, as persoas, hola Susana, todas as tardes, pero de que dixera Rogelio, xa sería algo un pouco habitual, eh? Sería original, encantaríame.
2: Un pouco raro.
1: Encantaríame. Pois nada, seguimos traballando niso, eh, Xira?
2: Vale.
1: Bueno, que canción imos poñer logo hoxe?
2: Pois, felicidades por teu cumple.
1: Gracias.
2: Felicitar o meu neto Juan.
1: Que estivo de santo.
2: Que tamén estivo de santo. Bueno, despois a toda a miña familia, a Manuel da Estrada, a Iván e Noelia. E para todos os que me conocen, para todas as compañeras tamén. Non te vou dicir un por un que non vale a pena.
1: Bueno, pues para todas elas.
2: Especialmente para as que fomos o domingo comer fora.
1: Ah, fuche desde festa?
2: Sí, o domingo fomos comer fora.
1: Que ben.
2: Tambén hai que de vez en cando... Sí.
1: Hai que cambiar, claro que sí, muller. E non traballar sempre, claro.
2: Non. E agora vamos a traballar un pouco, pero bueno, que agora xa non fai tanta calor.
1: Xa está mellor, é verdad. E que canción queres, Lisira?
2: Pone... A ver, Gaviota, sei que non é moi iso, pero a mí gustou moito.
1: Bueno, pois se te gusta a ti, xa está, tens que lexir a que vos guste.
2: Sabes, gustou, non penso que gusta moito a todos, pero bueno, a mí...
1: Non, a min personalmente non, digo xo sinceramente. Pero, como que te ten que gustar a xente, non a min, nin a Lucía, pois
2: claro,
1: vos tens que poñer o que vos guste a vos. Máis que nada, porque Punzano é moi especial, é un, bueno, pero bueno, pero a gusto se pintan colores. E aquí estamos para poñer todas as cancións que vos guste.

0: Volvemos a la LIN, tenemos allí a Iván. Hola Iván, muy boas.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos por ahí?
1: Fresquitos,
0: así fresquitos, ¿no? Comparados con estos días, sí, ¿no?
1: Sí, sí, hasta casi falta de chaqueta.
0: No, será para tanto, hombre, sí.
1: Para tanto no hay.
0: Para tanto no, pero hoy ainda si se pon, aguántase. Pero lunes estorbaba todo, ¿eh? Martes, tremendo, miércoles.
1: Sí, sí.
0: Veo mucha tormenta también por ahí.
1: No, por aquí foi aguantando así unhas pingueiras, creo que foi o domingo e o martes.
0: Ah, bueno.
1: Foi comparado co que caeu noutro lado.
0: Sí, sí, en algún sitio son os pedrolos tremendos de Sarabia, sí. O sea que en Lalín puxaxedes aí protección e xaxedes. Aquí non entra Sarabia, nin granizo, nin nada, nin pedrazo.
1: No. Pesta zona de Lalín, no.
0: Así non fastidio a colleita nin nada por aí, non? Todo que está aí.
1: De momento está en Teiriña.
0: Mellor, porque é verdad que fixo os tragos en moitos sitios, moitos, sí.
1: Sí, unha pena ver como ao final pasa o traballo, tantos traballos é pa nada.
0: Xa, fastidian.
1: Unha cousa, en parte non está na nosa mão.
0: Claro, pode pasar, está exposta a eso, pero bueno, é verdad que o tempo está moi moi tolo, a verdad.
1: Sí.
0: Bueno, que poñemos por aí hoxe, Iván? Que tes pensado?
1: Sí, vou che dar a elegir.
0: Ay, qué difícil, qué responsabilidades.
1: A ver, si o da Orquesta Olympus, Dos Locos, o da Macarena, Dos del Río.
0: ¿Gustan las dos a ti?
1: No sé, a mí sí.
0: ¿Y no te gusta más una que otra?
1: No, esta semana no.
0: Bueno, pues no sé. Dos Locos esta que di, qué tontos, qué locos somos tú y yo.
1: Sí.
0: Y después tenemos a Macarena, que pasa
1: muy mal.
0: Mira, pues vamos. Vamos, si me das a elegir, gusta más dúas, vou tirar pola Macarena, que además estamos con Mundial, e incluso tamén están poñendo de vez en cando aí a Macarena no Mundial. Esta canción de Los del Río, que ten moito ritmo, que ainda puxemos outro día tamén como canción do verán, recordándoa. E a Macarena sempre fa ilusión, non che parece?
1: Sí, aparte ten aí coreografía todo.
0: Claro, así nos levantamos aquí Lucía e Maeseo e veña, recordamos a coreografía da Macarena. que acordase máis Lucía que a min, eso que moito máis nova, a metade que a min, Falábamos agora que Lucía, justamente neste ano que cumplo eu, teño o doble da súa idade. Mira ti, que cousas.
1: Ui, hai que facer aí cuentas.
0: Sí, fai cuentas, xa sabes. É máis ben da vosa quinta, Lucía. Da de Noelia, ou así, máis ben. Sí. Xuventude, aquí. Xuventude, para que nos sintamos todos así, novos.
1: Susana, non der máis pistas, Cos que escoitan todas as semanas, se pasan a fazer cuentas de verdad.
0: Nada, pero isto como non é un segredo a voces, non hai problema. Non hai problema, xente nova, unha maravilla. Sí, estamos todos con enerxía sempre.
1: Está moi ben.
0: Bueno, pois poñemos a Macarena. Para quen ya dedicamos, entón?
1: Pois imos a dedicar primeiro a ti, que pases unha boa xornada de cumple.
0: Gracias.
1: E despois para Manuel da Estrada, que pase que a súa muller aí unha boa luna de miel.
0: Home, que sí que ten un bo regalo, para maior que menor, que a verdad.
1: Sí.
0: Qué maravilla.
1: Que disfrute.
0: Eso.
1: En moitos anos. Despois, pa Elba de Narón, que me alegro vos coitala, pa Chema de Orense, pa Julio de Lalín, e pa túa compañera, máis pa Vito.
0: Veña tamén pra él, claro que sí, Iván. Pois unha pertiña para todos por aí, boa fin de semana, e a seguir aí con unos moitos anos, Vale.
1: Vale.
0: Chao, Iván, gracias. E a bailar a Macarena, tamén, que seguro que tamén sabes a coreografía, ben.
1: Vamos, vale. Poñer agora, xa estou de pé, xa vamos levantar.
0: Veña, imos con ela. Macarena, veña, imos, chao.